0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Na datum 6. juli kroz istoriju su se dogodili brojni značajni događaji. Između ostalog, na ovaj datum 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, odnosno SSSR. Jedan događaj iz prošlosti koji se desio upravo na današnji datum kao uvod u rubriku u kojoj se vraćamo u daljnju i bližu prošlost, odnosno rubriku Vremeplov koja slijedi u narednim minutama jutarnjeg programa.

Francuski biolog i hemičar Louis Pasteur je 6. jula 1885. godine prvi put primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću 9-godišnjem dječaku Josephu Meisteru iz Alzasa. Također, otkrio je novu metodu konzerviranja hrane, takozvanu pasterizaciju. Na današnji dan, 1923. godine, zvanično je proglašeno osnivanje SSR-a, Saveza sovjetskih socijalističkih republika, na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. 6. jula 1962. godine umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. Njegov književni opus najvećim dijelom predstavlja

predstavlja sagu o sudbini američkog juga. Bio je hroničar propadanja, poročnosti, izopačenosti i svireposti. Najpoznatija djela su romani Sartoris, Buka i bijes, Svjetlost u augustu, Divlje palme, Starac, Utočište i drugi. Jula 1971. godine umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Armstrong, najznačajnija ličnost u historiji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijeli su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. Na današnji dan 1999. godine pripadnici međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini uhapsili su u Banju Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Osuđen je na 30 godina zatvora zbog zločina koji uključuju progone, mučenje, deportacije i prisilno premještanje počinjeno nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, a naročito u autonomnoj regiji Krajina tokom 1992. godine.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje

Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Tuzla baštini najstariju proizvodnju soli u Evropi, još od neolita, to jest mlađeg kamenog doba. O tome svjedoče ostaci brojnih keramičkih posuda za proizvodnju soli i slane vode. Ime Tuzle uvijek je vezano za ime soli, a po doktoru Lajošu Talociju ime Bosne je vezano za prostor sadašnje Tuzle. Naime, po ovom velikom historičaru, korijen riječi Bosna nije slavenskog nego staroilirskog porijekla i u prijevodu znači slana zemlja ili posuda za proizvodnju soli. U Srebreniku kod Tuzle rođen je i stolovao prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. U Tuzli je u kući Bakirbega Tuzlića donesena odluka o buni protiv Osmanske imperije, kasnije poznato je kao buna Zmaja od Bosne. Odluka o Husinskoj buni iz 1920. godine, prvoj pobuni protiv diktature Karađorđevića, donesena je u Radničkom domu Kreka u Tuzli. Tuzla je 2. oktobra 1943. bila prvi najveći od fašista oslobođeni grad, što je bila jedna od prekretnica u Drugom svjetskom ratu. U odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine građani Tuzle nisu se nacionalno podijelili, nego su se odbranili tako što su antinacionalizam proglasili najvišim nivom bosansko-hercegovačkog patriotizma. Svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, branili su sve građane od agresije. Strategija razvoja Tuzle zasnovana je na 3T – tolerancija, talenat i tehnologija. Građani Tuzle ponosni su na svoju tradiciju tolerancije. Kada su u pitanju talenat i tehnologija, građani su ponosni na BIT centar, centar za poslovne inovacije i nove tehnologije, inkubator informacijono-komunikacijonih tehnologija koji je realiziran uz pomoć norveške vlade 2006. godine. Do 2016. otvoreno je još 5 poslovnih zgrada u kojima mladi ljudi iz regiona i šire svoj talenat i svoje znanje razvijaju i realiziraju u svome gradu i u svojoj državi, a istovremeno su povezani sa međunarodnim tržištem rada i znanja. Ovaj tehnološki park privukao je domaće i strane investitore u oblasti novih tehnologija koje su sve brojnije u Tuzli. Danas imamo i prvi centar za robotiku u Bosni i

motela i hostela, među kojima je jedan koji predstavlja najveću investiciju hotelijerstva u Bosni i Hercegovini, a radi se o investiciji od oko 100 miliona eura. Tuzla je u vrijeme gradnje prvog slanog jezera imala 3 hotela. Danas Tuzla ima 34 hotela i motela. Investitori uskoro počinju sa gradnjom još nekoliko hotela, a Tuzla je ljeti zasuta zahtjevima za privatni smještaj, na što su građani uspješno odgovorili i kreirali bogatu ponudu privatnog apartmanskog smještaja. Panonska jezera, plaža i slana jezera u centru grada su ono što Tuzla ima, a nema niti jedan grad u Evropi i svijetu. Kompleks Panonskih jezera se neposredno nastavlja na sportsko-rekreacioni i spomenički kompleks Slana banja, koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. Pored staza za šetnju i džoging, ovaj kompleks obuhvata kompleks teniskih terena, igralište za mali nogomet i košarku, te neka od spomen obilježja iz novije historije grada. Na ovom prostoru nalaze se spomen obilježja herojima i žrtvama Drugog svjetskog rata, braniteljima iz rata 92-95, te civilnim žrtvama rata, odnosno tuzlanskoj mladosti koja je stradala na Kapiji 95. godine. U sastavu Slane banje nalazi se kuća Plamena mira, jedan od najljepših primjera organske arhitekture u Bosni i Hercegovini, namijenjena aktivnostima mladih, njihovim kreativnim inicijativama i idejama, te nekoliko ugostiteljskih objekata. Centralni dio kompleksa krasi fontana sa skulpturom leda, dijelom poznatog tuzlanskog kipara Franje Ledera. Na Solnom trgu u granicu uklesane riječi. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi. 7000 godina od neolita do danas ljudi proizvode so i žive na ovom prostoru. Građani Tuzle obnoviše Solni trg 2004. godine sa vjerom da je ljubav izvor nastanka i vječitog trajanja svijeta. Slani bunar iz 15. stoljeća proglašen je nacionalnim spomenikom industrijskog nasljeđa. Na trgu se nalazi replika neolitske posude za isoljavanje, na trgu se može pogledati i muzejska postavka predmeta iz doba neolita i drugih historijskih razdoblja pronađenih na lokalitetima u i oko Tuzle. Svoju i bogatu turističku ponudu Tuzla je 2009. godine upotpunila i sa otvaranjem rekonstruisanog Trga Slobode. Radi se o 10. trgu na području grada Tuzle. Trg Slobode je najveći trg u Bosni i Hercegovini, na čijem se prostoru nalazi rekonstruisana zgrada baroka iz austro-ugarskog perioda. Na trgu je otkriveno arheološko nalazište sa vrlo značajnim ostacima arheološkog materijala. Prostor je uređen za druženje i različite manifestacije, krasi ga središnja fontana sa pratećim sadržajem. Centralno mjesto na trgu zauzima velika fontana čije spoljašnje zidove krase ornamenti stećaka, grbovi srednjovjekovnih vladara. Njena boja i oblik podsjećaju na neolitsku posudu za proizvodnju soli. Ova fontana istovremeno simbolizira i Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu. Tuzla je grad sa najvećim parkovskim površinama i najvećom pješačkom zonom u Bosni i Hercegovini. Centralni gradski park se nalazi u pješačkoj zoni historijske jezgre Tuzle. U gradskom parku su 2012. postavljeni spomenici inspirirani bosanskim srednjim vijekom, a centralno mjesto zauzima statua prvog bosanskog kralja Tvrtka I. Kotromanića. Postavljen je i kameni obelisk na kojem je ispisan tekst povelje Kulina bana. Mostom je obezbijeđena kvalitetna pješačka veza centralnog gradskog parka sa kompleksom Panonskih jezera. Ovaj most je spona dvije najveće pješačke zone u centru, kompleksa Slana banja i historijske gradske jezgre.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Francuski biolog i hemičar Louis Pasteur je 6. jula 1885. godine prvi put primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću 9-godišnjem dječaku Josephu Meisteru iz Alzasa. Također, otkrio je novu metodu konzerviranja hrane, takozvanu pasterizaciju. Na današnji dan, 1923. godine, zvanično je proglašeno osnivanje SSR-a, Saveza sovjetskih socijalističkih republika, na osnovu odluke prvog Svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. Šestog jula 1962. godine umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. Njegov književni opus najvećim dijelom predstavlja sagu o sudbini američkog juga. Bio je hroničar propadanja, poročnosti, izopačenosti i svireposti. Najpoznatija dijela su romani Sartoris, Buka i bijes, Svjetlost u augustu, Divlje palme, Starac, Utočište i drugi. Šestog jula 1971. godine umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Armstrong, najznačajnija ličnost u historiji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijeli su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. Na današnji dan 1999. godine pripadnici međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini uhapsili su u Banju Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Osuđen je na 30 godina zatvora zbog zločina koji uključuju progone, mučenje, deportacije i prisilno premještanje počinjeno nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, a naročito u autonomnoj regiji Krajina tokom 1992. godine.

0: posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

je određen nakon susreta Velike Britanije i Islanda. Deseti sati i 27 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Tuzlanskom Majdanu danas je svečano. Povod je okončanje radova od dva značajna segmenta. Ovaj sportski objekat je dobio novu, energetski efikasnu staklenu fasadu površine skoro 860 kvadratnih metara. Sredstva su omogućena kroz projekat Synergy i IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora od 2021. do 2027. godine. Uspješno je realizovan još jedan projekat u Majdanu. Ugrađeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-privrednom centru Majdan Tuzla. Vrijednost radova je 661.000 konvertibilnih maraka. Prostore u kojima su okončani radovi obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Grad Tuzla danas je uručio nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavljali i svoj grad. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog je planirano razmatranje prijedloga izmjena Zakona o oružju i municiji i Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je upriječeno potpisivanje ugovora sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. U Ministarstvu prostornog uređenja

0: i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, odnosno opština, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno je obezbjeđeno 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom za kontejnere, kante za smeće i vozila. Kantonalni sud u Tuzli u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH organizuje seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost, nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U sklopu seminara danas je planirano predavanje o ovoj temi za sudije i uposlenike suda. Najavljeno je učešće studenata Pravnog fakulteta, predstavnika Centra za socijalni rad i Advokatske komore.
1: Sport.
0: Za večeras je na stadionu Tušanj najavljena prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Okupljanjem igrača i stručnog štaba zvanično će početi pripreme za sezonu 2026-2027. godine u Vivim prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom periodu bi trebali biti poznati termini priprema, odigravanje prijateljskih utakmica, kao i ostale aktivnosti vezane za početak nove takmičarske sezone. Norveška i Engleska igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2-1, a Engleska i Meksiko su igrali 3-2.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji je danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz umjeren do jak razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni, a na jugu zemlje do 33 stepena, u Tuzli trenutno 25 stepeni. 12 sati i 5 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Tuzlanskom Majdanu danas je svečano. Povod je okončanje radova u dva značajna segmenta. Ovaj sportski objekat je dobio novu, energetski efikasnu staklenu fasadu površine skoro 860 kvadratnih metara. Uspješno je realizovan još jedan projekat u Majdanu. Ugrađeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unapređeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-privrednom centru Majdan Tuzla. Vrijednost radova je 661.000 konvertibilnih maraka. Prostore u kojima su okončani radovi obišao je gradonačelnik Zijad Lugarić. Grad Tuzla danas je uručio nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavljali i svoj grad. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog je planirano razmatranje prijedloga izmjena Zakona o oružju i municiji i Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendije za akademsku 2025-2026. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, opština, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno je obezbeđeno 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. Kantonalni sud u Tuzli u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH organizuje seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći naj

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Tuzlanskom Majdanu danas je svečano. Povod je okončanje radova u dva značajna segmenta. Ovaj sportski objekat je dobio novu, energetski efikasnu staklenu fasadu površine skoro 860 kvadratnih metara. Uspješno je realizovan još jedan projekat u Majdanu. Ugrađeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unapređeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-prirodnom centru Majdan Tuzla. Vrijednost radova je 661.000 konvertibilnih maraka. Prostore u kojima su okončeni radovi obišao je gradonačelnik Zijad Lugavić. Grad Tuzla danas je uručio nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavljali i svoj grad. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog je planirano razmatranje prijedloga izmjena Zakona o oružju i municiji i Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendije za akademsku 2025-2026. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, opština koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno je obezbeđeno 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. Kantonalni sud u Tuzli u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH organizuje seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost, nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U sklopu seminara danas je planirano predavanje o ovoj temi za sudije i uposlenike suda. Najavljeno je učešće studenata Pravnog fakulteta, predstavnika Centra za socijalni rad i Advokatske komore. Za večeras je na stadionu Tuša najavljena prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Okupljanjem igrača i stručnog štaba zvanično će početi pripreme za sezonu 2026-2027. Godina.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Veliki.
9: Mali.
8: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
9: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Večeras prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda. Sutra nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Tuzlanskom Majdanu danas je bilo svečano. Povod je okončanje radova u dva značajna segmenta. Ovaj sportski objekat je naime dobio novu, energetski efikasnu staklenu fasadu površine skoro 860 kvadratnih metara. Sanada Ahmetović.
1: U okviru rekonstrukcije fokus je bio na rješavanju najvećih izvora toplotnih gubitaka. Stara i energetski neefikasna staklena fasada zamijenjena je potpuno novom staklenom strukturnom površinom koja se prostiri na oko 858 kvadratnih metara. Uz novu fasadu implementirane su i druge savremene mjere s ciljem maksimalnog povećanja energetske efikasnosti. Svečanoj ceremoniji završetka radova prisustvovao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao važnost ove investicije za lokalnu zajednicu, sportske kolektive i sve građane Tuzle.
2: Završavamo projekat koji je finansiran iz sredstava Evropske unije, gdje je grad Tuzla bio lead partner, a partneri su nam bili iz Hrvatske, Crne Gore, dakle i grad Tuzla iz Bosne i Hercegovine, centar za energetiku i ekologiju Tuzle. Ukupna vrijednost ovog projekta je negdje oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, gdje smo iz ovih sredstava uradili novu staklenu fasadu, energetski efikasnu fasadu na sportskom centru. Nabavili smo dakle novi displej u velikoj sali, pametnu klupu. Dakle, veoma značajni projekti, gdje smo kroz staklenu fasadu koja je energetski efikasna smanjili troškove, dakle u ovim prostorijama za 46%.
1: Uz energetsku obnovu objekta uporedo se realizovalo i značajno ulaganje u samu sportsku infrastrukturu unutar dvorane, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za tuzlanske sportiste, rekreativce i organizaciju velikih manifestacija.
2: Veliki broj sportskih aktivnosti, ulaganje u sportsku infrastrukturu je realizovano u sportskom centru Majdan. Siguran sam da u budućem periodu možemo očekivati bolje rezultate svih sportskih klubova koji rade trenažni proces, takmičarski proces u našem Majdanu, ali i naših nacionalnih selekcija koje igraju u našem sportskom centru, a posebno tu mislim na rukometnu reprezentaciju, košarkašku reprezentaciju, koje je po izjavama mnogih i članova reprezentacije, dakle, ali i članova stručnog tima, najviše voli da igraju u našoj Tuzli.
1: Direktor sportsko-kulturnog

0: pregled agencijskih vijesti.
1: Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema riječima učesnika, ovo je prilika da se mladi upoznaju o dešavanjima 90-ih, uče, pamte i njeguju kulturu sjećanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon provjera i ovjera kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopšteno je iz Evropske komisije. Vanjska politika u Bosni i Hercegovini spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz Evropske komisije u odgovoru na upit o nastavku saradnje između policija Republike Srpske i Moskve za Radio Slobodna Evropa.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Više od 300 djece ubijeno je ili povrijeđeno u posljednjih 6 mjeseci u ratu u Sudanu, uglavnom nakon napada dronovima, saopštio je UNICEF. Sudan je od aprila 2023. godine u građanskom ratu između državne vojske i paravojnih snaga za brzu podršku. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima. Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na 2 lokacije u gradu. S memorijalnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutro krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
0: Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog je planirano razmatranje prijedloga izmjena zakona o oružju i municiji i zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, odnosno opština, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno je obezbjeđeno 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom za kontejnere, kante za smeće i vozila. Kantonalni sud u Tuzli u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH organizovao je seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost, nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U sklopu seminara održano je predavanje o ovoj temi za sudije i uposlenike suda. Darija Okanović.
3: U borbi protiv nasilja u porodici i unapređenja rodne ravnopravnosti ključnu ulogu ima i strateški pristup na nivou federacije. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine je nosilac izrade i provođenja strategije za prevenciju nasilja za period od 2024. do 2027. godine, u okviru koje su definisani brojni programi edukacije za institucije i stručnjake, kazao je na seminaru u Tuzli Zlatan Hrnčić, predstavnik Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Na kantonalnom nivou također se donose strateški dokumenti kako u oblasti prevencije nasilja u porodici, tako i u oblasti rodne

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL QLED 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.
6: Za

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Pratite Mundialis, u čijem nastavku ćemo se pozabaviti malo reprezentacijom Bosne i Hercegovine. U narednom prilogu ćemo se osvrnuti na naše četiri utakmice kratko, naravno na određeni učinak naših reprezentativaca, te posebno na ono šta smo dobili samim plasmanom i učešćem na Mundialu. Drugi nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji BH sporta. Na terenima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika Zmajevi nisu ostvarili samo jedan od najvećih rezultata od sticanja nezavisnosti, već sa svojim igrama, zajedništvom i odnosom prema državnom dresu probudili emocije kakve Bosna i Hercegovina dugo nije osjetila. Nakon uspješno odrađenih kvalifikacija izabranici Sergeja Barbareza na najveću svjetsku fudbalsku smotru stigli su bez velikih najava, ali se željom da pokažu da pripadaju društvu najboljih. Već od prve utakmice bilo je jasno da Bosna i Hercegovina nije reprezentacija koja se zadovoljava samim plasmanom na veliko takmičenje. Prvenstvo su otvorili remijem protiv domaćina Kanade 1-1, osvojivši vrijedan bod u susretu u kojem su pokazali disciplinu, organizovanost i karakter. U drugom kolu slijedio je poraz od Švicarske 1-4, ali konačan rezultat ne oslikava u potpunosti dešavanja na terenu. Bosna i Hercegovina je dugo bila ravnopravan rival favorizovanim Švicarcima, a utakmica je prelomljena tek u završnici nakon što je Tarik Muharemović zaradio direktan crveni karton zbog prekršaja kojim je zaustavio Embola u izglednoj prilici za pogodak. Tome je prethodilo i vodstvo Kanađana 1-0. S igračem manje Zmajevi nisu uspjeli odgovoriti na završni pritisak protivnika koji u finišu postigao još nekoliko pogodaka. Ermin Mahmić uspio je ublažiti poraz pogodkom u sudijskoj nadoknadi. Odgovor reprezentacije na težak poraz pokazao je snagu karaktera ove generacije. U odlučujućoj utakmici grupne faze Bosna i Hercegovina je savladala Katar rezultatom 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Put Zmajeva završen je u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0, ali konačan rezultat nije umanjio utisak koji je reprezentacija ostavila tokom turnira. Velike zasluge za ostvareni uspjeh pripadaju i selektoru Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Od preuzimanja reprezentacije insistirali su na stvaranju pobjedničkog mentaliteta, disciplini, agresivnom presingu, brzoj tranziciji i modernom načinu igre. Jednako važno bio je i psihološki aspekt rada stručnog štaba, koji je uspio vratiti vjeru reprezentativcima nakon teškog poraza od Švicarske i pripremiti ih za odlučujući duel protiv Katara, aktualnog prvaka Azije. Barbarez je istovremeno pokazao hrabrost, dajući veliku odgovornost mladim igračima, koji su povjerenje opravdali na terenu. Statistički gledano, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostavila je veoma dobar utisak. Najefikasniji reprezentativac bio je Mahmić sa 2 postignuta gola, čime je završio prvenstvo kao najbolji strelac reprezentacije BiH. Kerim Alajbegović bio je jedno od najvećih otkrića turnira. Postigao je prelijep pogodak, potvrdivši ogroman potencijal i privukavši pažnju evropske fudbalske javnosti. Jovo Lukić svoj doprinos dao je jednim golom, dok su Armin Gigović, Amar Dedić, Sead Kolašinac i Amir Hadžahmetović bili među igračima koji su kreirali najveći broj opasnih akcija i učestvovali u organizaciji igre. Kapitan Edin Džeko još jednom je pokazao koliko znači nacionalnom timu. Iako se nije upisao među strilce, njegov autoritet, iskustvo i liderstvo bili su od neprocjenjive važnosti za mlađe igrače. U veznom redu veliki posao odradili su Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Šunjić, dok su Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović i Sead Kolašinac činili okosnicu odbrane ispred Nikole Vasilja. Golman Bosne i Hercegovine bio je među najstandardnijim reprezentativcima na turniru i sa nekoliko vrhunskih intervencija spasio ekipu u ključnim trenucima utakmica protiv Kanade i Švicarske. Po minutaži su se izdvojili Nikola Vasilj, Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović i Benjamin Tahirović, koji su nosili najveći teret tokom prvenstva. Disciplina je uglavnom bila na visokom nivou, a jedini crveni karton zaradio je Tarik Muharemović protiv Švicarske. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina ostavila utisak izuzetno borbene, odgovorne i taktički disciplinovane ekipe. Impresivan je bio doprinos

Rezervni dijelovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. U Majdanu povećana energetska efikasnost objekta. Novi podovi u maloj dvorani trening sali i fitness centru Majdana. Grad Tuzla nagradio uspješne učenike, studente i sportiste. Zasjedala Skupština Tuzlanskog kantona. 14 preduzeća u Tuzlanskom kantonu dobilo sredstva za upravljanje komunalnim otpadom. U Tuzli je organizovan seminar o rodnoj ravnopravnosti. Večeras prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda. Norveška i Engleska izborile četvrtfinalni duel na svjetskom prvenstvu. U Tuzli su danas zvanično obilježeni uspješno završeni radovi na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta sportsko-kulturno i privrednog centra Majdan. Riječ je o kapitalnom projektu čija vrijednost iznosi oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, a koji je u potpunosti finansiran sredstvima Evropske unije. Svečanoj ceremoniji završetka radova prisustvovao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao važnost ove investicije za lokalnu zajednicu, sportske kolektive i sve građane Tuzle.
2: U okviru rekonstrukcije fokus je bio na rješavanju najvećih izvora toplotnih gubitaka. Stara i energetski neefikasna staklena fasada zamijenjena je potpuno novom staklenom strukturnom površinom koja se prostiri na oko 858 kvadratnih metara. Uz novu fasadu implementirane su i druge savremene mjere s ciljem maksimalnog povećanja energetske efikasnosti. Svečanoj ceremoniji završetka radova prisustvovao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao važnost ove investicije za lokalnu zajednicu, sportske kolektive i sve građane Tuzle.
3: Završavamo projekat koji je finansiran iz sredstava Evropske unije, gdje je grad Tuzla bio lead partner, a partneri su nam bili iz Hrvatske, Crne Gore, dakle i grad Tuzla iz Bosne i Hercegovine i centar za energetiku i ekologiju Tuzle. Ukupna vrijednost ovog projekta je negdje oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, gdje smo iz ovih sredstava uradili novu staklenu fasadu, energetski efikasnu fasadu na sportskom centru. Nabavili smo dakle novi displej u velikoj sali, pametnu klupu. Dakle, veoma značajni projekti, gdje smo kroz staklenu fasadu koja je energetski efikasna smanjili troškove, dakle u ovim prostorijama za 46%.
2: Uz energetsku obnovu objekta uporedo se realizovalo i značajno ulaganje u samu sportsku infrastrukturu unutar dvorane, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za tuzlanske sportiste, rekreativce i organizaciju velikih manifestacija.
3: Veliki broj sportskih aktivnosti, ulaganje u sportsku infrastrukturu je realizovano u sportskom centru Majdan. Siguran sam da u budućem periodu možemo očekivati bolje rezultate svih sportskih klubova koji rade trenažni proces, takmičarski proces u našem Majdanu, ali i naših nacionalnih selekcija koje igraju u našem sportskom centru, a posebno tu mislim na rukometnu reprezentaciju, košarkašku reprezentaciju, koja je po izjavama mnogih i članova reprezentacije, dakle, ali i članova stručnog tima, najviše voli da igraju u našoj Tuzli.
2: Direktor Sportsko-kulturno-privrednog centra Majdan, Jasenko Elezović, izrazio je veliku zahvalnost na pruženoj podršci, naglasivši važnost novih modernijih uslova koje će centar imati na raspolaganju. Istovremeno, poručeno je kako ovo nije kraj radova.
4: Projekat obuhvata energetsku efikasnost, što znači da sam Majdan kao preduzeće očekuje da će se u narednom periodu ostvariti uštede. Majdan i grad Tuzla neće stati na ove, nastavit ćemo dalje da iznalazimo mogućnosti da investiramo u objekat. Objekat je stvarno velik, zahtjevan i jako izazovan za upravljanje, održavanje. Ovo je samo jedan korak, ja bih rekao je veliki iskorak koji će doprinijeti razvoju samog sportskog centra.
2: Veliko zadovoljstvo urađenim poslom nisu krili ni predstavnici tuzlanskih sportskih klubova koji svakodnevno koriste dvoranu. Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
5: Majdan je, kada je otvoren 84. godine, sigurno predstavljao veliki iskorak za sve sportske klubove i za grad Tuzlu, jer smo ostvarili puno bolje uslove za trenažni proces i samim tim otvaranjem medana i ostali klubovi, naravno Košarkaško jedinstvo koji ima najveće uspjehe, ali svi drugi klubovi koji su bili u rukometu ili košarci su bili na jednom većem nivou. Tako da medan predstavlja jedan, ja bih rekla, spomenik Jugoslaviji i danas dan je najbolja, znači, naša publika koja zna prepoznati dobre sportiste, dobre radnike, osobe koje žele uspjeh i koji čuvaju i njeguju tradiciju, rezultate koji ovaj grad imao.
2: Ova velika obnova tek je uvod u nove pozitivne priče iz Tuzlanskog hrama sporta. Naime, nakon godina čekanja, uskoro se očekuje i zvanično otvaranje potpuno obnovljeno

za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Sredstva se dodjeljuju na projektnoj osnovi putem javnog poziva prema uslovima, postupku i kriterijima definisanim LOD metodologijom za transparentnu dodjelu sredstava za financiranje

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećani broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka mole da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u Zeha Zoli.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.